Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Ja, Vømmerdalen, det er en dal med rik og fin natur. Og her renner elva Vømmerla, og her flyger Vømmerla til jord. Og øverst opp i dalen, der ligger den lille røde stuen til den 70 år gamle felespilleren Jakob Vømmerbrunn. Han Jakob har nå sittet her og stemt. Hvordan blir fjolen?
1: Nei, jeg vet ikke. Kvinten Sig og Vømmeren rekker på stolen.
0: Du bruker en slags spesiell stemming, har jeg hørt.
1: Ja, stemmer om til Vømmeren stemt, ja, etter det blir mørkt.
0: Den fela som du har, er jeg gammel eller er jeg ny?
1: Jo, det stemmer det. Hun er arbeidtan Konrad Vømmerby.
0: Det er litt underlig å se en femstrengs fiolin i grunn. Med både kvart og kvint og ters og bas og...
1: Ja, Vømmer da, i bunnen her.
0: Så det er Vømmertrådet der, ja?
1: Ja, det er en Vømmertråd og bas.
0: Og hva slags funksjon har så den?
1: Vel, han er noe mest stas.
0: Ja, du, Jakob, du har vel komponert mange slotter gjennom tida.
1: Jo,
0: det er... Hvem synes du selv er likest?
1: Det er Vømmeren, synes du det, ja.
0: Vømmeren?
1: Ja, det er en pols med masse krosedola.
0: Hva var du inspirert til da?
1: Det var til en sau og sæle ulla.
0: En sau?
1: Ja, det var en vømmersau. Vi har gått ut på ekra. En musikalsk rabat som ekra. Triolar og mekra.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: 81 81 Ja, hallo?
1: Hallo, det var en sprang på tallet 81 på bong nummer 1078.
0: Det var et sprang, ja, og på tallet?
1: 81.
0: Riktig. 81. Og navnet var?
1: Børre Fredheim.
0: Børre Fredheim. Greit, Børre. Kan du ta og lese de tallene dine?
1: 32, 58, 78, 81, 83.
0: Ja. Det var en mus som var litt lealøs her, skal vi se. At jeg kan få trykt inn kontrollnummeret. 1078. Ja da, der kom det. Og det var 1, 2, 3, 4, 5. Gratulerer så mye, Børre.
1: Ja, takk for det.
0: Hei, hei, hei. Ja, der var vi på plass med spranget. Og vi er klart å fortsette. Ingen flere som ringte inn. De tre siste tallene. 83, 58 og 61. Og 81. Beklager så mye. 81, 81. Neste tall ut kommer straks. 71, 71. Trettitre, tre, tre. Trettifem, tre, fem. Sekstini, seks, ni.
2: Det ringer, det ringer.
0: Ja, hallo?
3: Hei, det var trippel på 35.
0: Trippel på 35. Navn og kontrollnummer?
3: 12333.
0: Og navnet?
3: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Lena Lestal.
3: 32, 33 og 35.
0: 32, 33 og 35. Skal vi ta og se om han tar det på direkten her? Det gjorde han faktisk.
3: Nice.
0: Ja, det er når du ikke har gjort det her på mange måneder, så må man begynne å tenke på nytt.
3: Ja, ja.
0: Ja da. Men det ble en god trippel på deg. Gratulerer så mye.
3: Takk for det.
0: Hei, hei.
3: Greit. Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, Lena Teigen stakk av gårde med trippelen, og vi skal vandre videre i dagens bingo. Vi har Jørn igjen, og vi har Eirekka. Og de tre siste tallene var 33, 35 og 69. Neste tall ut, 34, 3, 4. 66, 6, 6. 80, 8, 0. 18, 1, 8. 59, 5, 9.

0: Hallå?
1: Ja, det var sprang på 14.
0: Kontrollnummer?
1: 21142.
0: Og navnet var?
1: Monica Alapnes.
0: Greit, Monica. Kan du lese tallene dine?
1: 14, 33, 48, 59 og 75.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, den må jeg jo være fornøyd med. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det.
0: Hei, hei. Ja. Da er vi klare for å fortsette videre. De tre siste tallene, 48, 59 og 14. Neste trekk, 40, 4, 0. Trettien, tre, en. Syttito, syv, to. Sekstitre, seks, tre. 9. Tallet 9. 71. 7. 1. 47. 4. 7. 54. 5. 4.
2: 4. Det ringer,
0: hvem
2: kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Hallo, det var Trippel på 47.
0: Trippel på 47. Kontrollnummer og navn?
3: 57, 10. Susanne Tuv Gottlipsen.
0: Ja, du kan bare lese de tallene dine.
3: 46, 48, 47.
0: Og det tror jeg var ganske riktig, for det var de tre tallene over hverandre. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei, hei. Ja, der var trippen på plass, spranget på plass. Da er det bare hjørnet og en rekke vi skal spille om videre. De tre siste tallene var 71, 47 og 54. Neste tall ut, 41, 4, 1. 77, 7, 7. 17, 1, 7. 29, 2, 9. 56, 5, 6. 86, 8, 6. 88, 8, 6.

0: Sterven kan det være. Ja, hallo? Hallo?
1: Hallo, det var Jørne på 19.
0: Ja. Kontrollnummer og navn?
1: Det var 35 52 3. Og Cecilie Larsen.
0: Cecilie Larsen. Ja, da må du lese tallet for meg.
1: Ja, 1945 83 88.
0: Du sa 35 523.
1: 35 52 3.
0: 35 52 3. 35 52 3. Du må si det en gang til.
1: Ja. Tre. Nei, 3-2-5-2-3.
0: Ja, da begynner det å ligne noe som heter hjørne.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, kan du lese de tallene dine?
1: Ja.
0: Kan du lese hjørne?
1: 1945-83-88.
0: Ja, du. Enklere kunne det ikke bli. Gratulerer.
1: Ja, takk, takk.
0: Hei, hei.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja. Unnskyld. Da er vi klare til å spille om ei rekke. Hjørne er god. Og vi spiller nå om en rekke, og kun en rekke. De tre siste tallene var 28, 19 og 15. Neste tall ut, 71, 7, 1. Ni, tallet ni.

0: 59. 5-9.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
2: Hallo? Etter bingoen gikk. Hallo?
0: Ja?
2: Hvor mange tall har du lest etter at bingoen gikk?
0: Jeg har lest 7 tall.
2: Ja, for det pause mellom noen tall her. Jeg har fått 47, 61, 59 og 39.
0: 15, 71, 9, 47, 39, 61 og 59. Det de tallene sa galt.
2: Du må ta dem sakte, for du detter ut på radioen her.
0: Ja, da må du...
2: Jeg vet ikke hva du trykker på.
0: Nei, jeg trykker ikke på noe. Da må du få deg en radio som du greier å ta inn på. Men tallene var 15, 71, 9, 47, 39, 61 og 59. Da skulle alt være på plass, og vi kan fortsette å spille om 2 rekker. Det kan vi. Og neste tall ut er 77. 77. Femti, fem, null. Syttito, syv, to. Seisen, en, seks. To. Tallet to. Og vi spiller fortsatt om 2 rekker. 30. 3, 0. 70. 7, 0. 46, 4, 6. 49, 4, 9. 37, 3, 7. 81. 8-1. 24-2-4. 76-7-6. 26-2-6.

0: Nei. Ingen der. Da fortsetter vi. Neste tall. 75. 75. Atten. 1, 8. Seks. Tallet seks. 3. Tallet 3. 66. 6. 6.
1: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: 6. Ja, hallo?
2: Hallo, du, det var bingo på 3. 57-27. Ingrid Killi.
0: Killi, hva du sa, 57-27?
2: Ja.
0: Ja, kan du lese tallene dine?
2: 24-39-55-63-88, 3-12-47-60-76.
0: Det var en suveren toleker.
2: Ja.
0: Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Hei, hei. Ja, der gikk tolekeren. Vente noen sekunder og se om det var en til som skulle inn. Det ser ikke ut som det var det. Da er vi klart til å fortsette, og nå spiller vi om 3 rekker og kun det. Neste tall. 85. 85. 54. 54. 79, 7, 9. 8, tallet 8. 32, 3, 2. 17. 1, 7. 50. Vi fortsetter. 43. 4, 3. 35. 3, 5. 89, 8, 9. 74, 7, 4. 7, tallet 7. 86. 8, 6. 82, 8, 2. 68, 6, 8. 1, tallet 1.

0: Ja, hallo?
1: Det var sprang på tallet 74.
0: Jaha.
1: Bong nummer 32540.
0: Ja, og navnet var Karina?
1: Heidi Selhjelm.
0: Heidi. Det kommer opp nemlig hvem som eier telefonen. Åh,
1: oh, ja. Mm-hmm.
0: Ja, ja, gode tallene dine, det kan du få lov å si til meg.
1: Ja, det 5, 11, 58, 74 og 84.
0: Ja.
1: Så nettbongene, de fungerer. Hun vant noe hvertfall på det.
0: Ja, nei, altså alle nettbongene fungerer, men ja. Statistisk så kan det være av og til store variasjoner.
1: Ja, ja. Den er grei.
0: Hei, hei, hei. Gratulerer så mye med 100 kroner til dere. Ja, og det var selvfølgelig nettlokk som hun vant på. Ja, folkens, det var Spranget godt. Vi spiller om en rekke, trippel og hjørne. Og de tre siste tallene var 84, 11 og 74. Neste tall ut. 51. 5-1. Seksti-seks. Seks-seks. Tjue. To-null. Tjuefire. To-fire. Tjueseks. 2-6 43-4-3 69-6-9 21-2-1

0: kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Det var trippel på tallet 21. Og bong nummer 32533.
1: Nok en nettblokk.
2: Ja, og det Karina Brynlund.
1: Karina, les tallene dine.
2: 20-21-24.
1: Ja, det mener jeg var 100% rett. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Ha dem.
1: Ha det bra. Ja, der var trippelen på plass. Sprang jeg på plass. Da mangler vi bare hjørnet og en rekke. De tre siste tallene var 43, 69 og 21. Og vi fortsetter. 72, 7, 2. Trettifem, tre, fem. Fjorten, en, fire.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?

Olsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.